Pri oknu je sedela, z ceste gledal sem jo. Kako se je smejala drugemu. Nekdaj bila je moja tista deklica, ti ne veš kako, imel sem jo rad.